koma sila mtakia sanki kanki takamba kwa nki kakamki angame nka wa sizin fiertak mnete ge mhatka nga wa aha mtetine ge ya kamba mnete ki fiertin yamta tangkwa nga nga mta program tamsa ngula sanki chamta kankudat nga nga wa tefita ki koo